kan kai Hamid Gub Jari misali yunamu inda Ali Hadi ja yunare inda Samba Kibo ja waya Lajero ja Isa Malik Jallo da Haruna Malik Ahmed wa dandangal sugar be ko wo jurani be semi fo

kardom hisaako itti jamdu galle bam to adi ɗiɗi jamindere galle he o wajirtaake de timmitan ɓuri no guurdaani sa nani baabiraaɗe no waaji ɓiim debbo o timmita tan de ɓuri no guurdaani faa ko woori mona fewaani on wiite ha waaja sa nimin duuɗi jolle nde hawrini min haalde inde nde nde wonde nimin duuɗi jolle nde komin mbaɗa ko ɗum haawaanimo saw inde makko nde haalam ɗo ala acca jasano so tawi hawaja mbiya cillu alhaji amadou rabbal mengetanum gal ali debbo